mntana umuntu isekuthi ingane kababa uyabona nje ngo 25 minutes after 4 lolu hlelo sekusile lobe seliguqa ngilithethe ngilibeke ithala kube mnandi ngendlela esimanga.